0: 私は神戸市の転身事務所の高橋と申します。ここの神戸にもよく来ています。でまた今ちょうどいい季節、4月末から5月にかけてこの紫の花。
1: 已经在天津生活了三年半的高桥，再一次来到位于水上公园的神户园，考察这座日式庭园的现状。神户园内，樱花娇，碧桃艳，柳丝垂，青松立，仲春盛景，游人流连。
0: ここの神戸園の設計は、神戸市を模して作られてまして、私が今ここ立っているところが、神戸市にそびえる六甲山という山を、模して作られています。そして、平地は神戸市の市街地を表してまして、向こうに見えます湖は、神戸市の前にあります瀬戸内海という海があるんですけど、それを、模して作られています。
1: 在天津的公園内为何会有一座体现日本城市的园林呢？让我们回溯到1973年6月24日，这一天，在天津市人民礼堂，两座城市签署了一份协议，由此诞生了中日间第一对友好城市——天津和神户。这也是新中国同外国缔结的第一对友好城市。自此，两城之间交流往来绵绵不断。1983年，两市缔结友好关系10周年之际，带有中国园林风格的天津之林在神户市立森林植物园开工建设。1984年4月9日，日本神户市港口顾问团抵达天津，这是中国实行改革开放以来第一个外国顾问团。12名成员都是与港口有关的专家，他们此行的目的是帮助天津港解决压港压船的困境。
2: 他们也提出了很多的这个意见和建议，其中呢，最核心的是做了两套这个，为我们做了两套这个方案，一套呢就是叫紧急改造方案，另外就是天津港长期建设方案。另外呢，他们也提出一些思路，就是说天津要打一个发展集装箱。
1: 经过中日双方4年的共同努力，天津港的问题得以解决并逐步成长。1985年5月，神户天津经济贸易联络事务所在京设立，两座城市的友谊愈加紧密。1988年，在天津修建神户园的建议被提出。转年，神户市造园协力会派遣专家到京，正式开始这座日本庭园的建造。
0: でまた、先ほどご紹介しました1989年ですね、神戸からの、技術者の方来られて、本当に60歳超えるような方もが来られてですね、自らその若い方と一緒に、作られたりで、ここの石に関しては、実は中国の石、天津の石が作られてまして、北部の自治園丹山の、石をですね。
1: 当年11月份清新雅致的神户园落成，远山近亭，草坪小